0: Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passione tue memoriam reliquisti, tribue quesemus, ita nos corporis, et sanguine tui sacra miseria venerari, ut redemptione tue frutum in nobis iugit essentiam, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
1: Preparemo-nos para receber a bênção final.